0: Davis.
1: This is OzCat Radio, 89.5 FM, KZCT, Vallejo.
2: E pule kako, e kia kua manalo mahalo nui a oino ki la pomai ka ino, a ki noi haa ane mako i a oino, ko ho o palikane a mako, a e ho au puni me kala a kia pu. Mahalo nui no ke ia poe, ia nei a ko la kohana kupono no ke ia aina nei o kalepani, makaleki o, me ka hono aku. E hui kalamai a mako no na ino a me na hewa, maka ino a ka mako a ki keiki a me ka uhane he molale, amene.
3: O nau nei ka hala me ka le hua, he hala le hua no ia na ka noe. O ka uno ia, e ano inei, e li ane o io ka iki mai, e iki mai noe.